Idag så är det en ganska god quiz alltså. Vi ska fram till en ja, vi kallar det en TV-serie idag och och det är lite intressant historia bak denna och vi ska beröra det underveis och så ska vi se om vi ikke klarer att finna ut av vilken TV-serie det är. Utfordringen här är att du kun får två ledetrådar av mig som är sån historie och textbaserat. Den tredje är själva tema från TV-serien och idag så tror jag vi typisk har en sån hvor jag tror en av ledetrådarna och i vart fall ledetråd nummer tre som är tema kommer till att vara viktig. Vi startar med att säga att dagens show är spännande, inte nytt, dukket upp på fjernsyn tillbaka 1974, gick bara till 1981. Det føles bara inte sån. För det är fortsatt en del av vår felles kulturelle upplevelse. Så, vilket show kan det vara?

Hejsan, sommerstemningen fortsätter. Mitt namn är Kyrdal och detta är sommerblandning med lite agurknyheter och sommermusik bland annat. Vi ska också märka oss att det är i mitten av juli, så vi är mitt i den travligaste sommarmånaden, men det kan fortsatt bli många uker med sommar, så vi gläder oss till det. Denne timen ska vi höra lite om ting som sker när sommaren är över, nämligen skolegången. Pensumboken står för en del stark, men kunstig intelligens är på få år blivit studenternas näst mest foretrukne läringsverktøy. Mer om det snart. Man ska också höra att det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 föräldrar lar barna

Och med det så oj, nej, det gick nästan stämmer då. Ja, men det är kanske grejt. Vi är vi sen i vart fall för denna dagens morgonsändning. Vi skrider in i förmiddagen här om ett ögonblick och då blir det andra krafter som ska ta ja. Där hör du. Det är en grund till att vi har kommit till detta punkt, tror jag. Jag ska ut och få mig en kopp kaffe och kanske en lite sån försinket frukost. Det känns ut som en god plan för egen del i vart fall. Jag hoppas du får en fantastisk onsdag. Ikke svett halt ihjel och så hörs vi imorgon till.

Hejsan, sommerstemningen fortsätter. Mitt namn är Kyrdal och detta är sommerblandning med lite agurknyheter och sommermusik bland annat. Vi ska också märka oss att det är i mitten av juli, så vi är mitt i den travligaste sommarmånaden, men det kan fortsatt bli många uker med sommar, så vi gläder oss till det. Denne timen ska vi höra lite om ting som sker när sommaren är över, nämligen skolegången. Pensumboken står för en del start, men kunstig intelligens är på få år blivit studenternas näst mest företrukna läringsverktyg. Mer om det snart. Man ska också höra att det slurves med sikring av barn i bil. 3 av 4 föräldrar lar barna fäste sig själv i bilen och Trygg Trafik är inte förnöjd. Men Norge är bland reisemålene med starkast växt. Utenlandske ankomster ökte med 12,5% i fjol. Det gläder oss väldigt. Och oavsett vad du ska finna på i sommar, ha en fortsatt trevlig sommar.

är det tid för quiz igen och quizen är sån sett ganska enkel sån rent mekanisk i vart fall. Det är ett spörsmål och spörsmålet är vem är denna kända personen? Vi ska komma oss dit genom tre olika ledtrådar och så kommer det en facit mot slutet av timmen. Så du har lite tid till att tänka på det hela och det är inte någon sån första man till mölja princip uansett så här skulle ting vara i orden, håber jag. Här gäller det bara att låta ledtrådarna komma in till du känner att du har svaret. Vi ska starta med ledtråd nummer 1 nu. Dagens person, dagens kända person tillhör underhållningsindustrin och har i stort sett truffat blink med sina projekter. Han har varit aktiv sedan 2004 och har vunnit en lång räcke priser för sina arbeten. Vem kan detta vara?

är det tid för quiz igen och quizen är sån sett ganska enkel sån rent mekanisk i vart fall. Det är ett spörsmål och spörsmålet är vem är denna kända personen? Vi ska komma oss dit genom tre olika ledetrådar och så kommer det en facit mot slutet av timmen. Så du har lite tid till att tänka på det hela och det är inte någon sån första man till mölla princip uansett så här skulle ting vara i orden håber jag. Här gäller det bara att låta ledetrådarna komma in till du känner att du har svaret. Vi ska starta med ledetråd nummer 1 nu. Dagens person, dagens kända person tillhör underhållningsindustrin och har stort sett truffat blink med sina projekter. Han har varit aktiv sedan 2004 och har vunnit en lång räcke priser för sina arbeten. Vem kan detta vara?